0: UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.
6: Ako